0: 这不像日本人啊，他们遇上了。
1: 二当家的怎么还不打？
2: 内村少将，
3: いや、三族と戦闘を始めてから我々が攻撃する二つの勢力同時に潰すんだ。
2: はい。咋还不打呀？再不打过去了。

0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 卑鄙的小人竟敢欺骗国王，倒卖军火的同时还吃里扒外。你的军火不仅卖给了敌人，还同时卖给了路易十三陛下本人。
1: 你们的国王那个心狠毒辣的草包，对盟友都

0: 皆さん、驚かしました。
1: 山本君、おっしゃった。皆さんは地元の方が隠して踊りましたでしょうか。山本君は自分の自身家族で確認取りました。でまたはお願いいたしました。
2: 各位领主、各位高朋，皇军说大伙都受惊了，这五个人啊想炸宪兵队，窝藏新四军啊，皇军实在是不得已他才这么做的呀。不过呢，皇军大人有大量，他们说了，只要大伙儿各自把这尸体都领回去，以前所做的事情全都可以既往不咎啊。别敬酒不吃吃罚酒，皇军都这么说了，该领的就过来领，该收的就过来收，别搞到最后大家都不高兴啊。赶紧来吧。
3: 近づいたら殺せ。
4: はい。
5: 千万别过去，日本人会开枪的。

哪儿走？站住！二位壮士，咱们前世无冤，今世无仇，咱们少废话！哎，你！哎呦！那开快走！那开！哎呦！哎呦！站住！快！快追！快！ 哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦